0: Добро јутро.
1: Добар дан.
0: Ми смо се тек пробудиле.
1: И на памети нам е само една ствар.
0: Секс.
1: Купе.
0: А купе, да, купе.